0: اعمل ايه؟
1: مايم رابين ويخلو لخبوت دابا شمش التفول شل العالم ويشتوف دابات اسرائيل لابيهم شبا شمائم
2: شوم دبر شوم دبر כולנו עושים תשובה בעזרת השם. איזה מרגש, הרב ראובן אלבז, גדול מחזירי התשובה.
3: אמרו לי חיפאים שכולם בתשובה, אמרו לי חברים שחדרה